jingogat, kardo je kabo magaro, jingi moryo na bala bunda, biri kala inga buru bala bunda, jala jala bunda.